Qaldırılğan vəsiyyətdə mal-mülük ciyən nəvrisigə hədiyə qılınğan bolsa, öygəy pərzəntlər arlışışqa uquqluqmu? Ван Шаучаңның чоң анысы Ван Сужиңның балысы йоқ болып, жиен нәүрісі Ван Шаучаңға бәк амырақ еді. Ван Шаучаң му чоң анысыға найды күйінетті. Ван Сужиң түнжі ері білән 30 нәтчі ел білі тұрмыш кәчірген, бір-біріге михрі чоңқыр еді. Бірақ ері кесел сәвәбіді мапат болып, Ван Сужиң көп ел тұл яшыды. Кейін башқаларының тұныштырышы нәтицеде пенсияге чыққан ішчі Ван фамилікке ятлық болды. Учагда Ван фамилликнын ички кызы ятлык болган иди. Ван фамиллик вапат болгандан кийин мал-мүлкүнүн хаммасын Ван Сүйжинге калдырдыганлыгы тогурсунда васыят калдырды. Шондон кийин Ван Сүйжин өзү жалгыз жашады. Ван Шаочаң дайым уну жоклап турду. Ички өгөй кызымы өгөй анасы агырып калганда пат-пат жоклап халыдан хабар элип турду. Ван Сүйжин көз юмушунун алдыда банка аманат пулун ички өйгө кызы тең бөлүшүш, өзү туруп аткан өйүнү жиен нәвриси Ван Шаочаңга хадия кылыш тогурсунда васыят калдырды. Ван Сүйжин кесел себебинен өлүп кеткенден кийин Ван Шаочаң васыятнамага асасан чоң анысынын өзүгө хадия кылган мурасыга варислык кылышны талап кылганда, Ван Сүйжиннин ички өйгө кызы Ван Шаочаң өйгө анымыздын канунда белгиленген варисы эмес деген себепни көрсөтүп, унун варислык кылышын рет кылды. Биз канунда белгиленген варис, шунун үчүн Ван Сүйжиннин барлык мурасыга варислык кылышыбыз керек дейди. Ундакта ички өйгө кыз Ван Сүйжиннин барлык мурасыга варислык кыла аламды. Улар Ван Сүйжиннин васыятнамасынын ижра кылынышыга арылышышка укуклукму? Ван Шаочаң Ван Сүйжин васыятлык хадия кылган өйгө эриш аламды. Бу дело мисалы ички маселеге чеделеди. Биринчиси канунда белгиленген варислык кылыш ва васыятлык варислык кылыш маселеси. Икинчиси канунда белгиленген варис катарыга кирмейдиган кишилердин варислык кылынгучу калдырган васыятнамага асасан хадия кылынган шахсий мүлкке эришиш эриш алмаслык маселеси. Биринчи канунда белгиленген варислык кылыш ва васыятлык варислык кылыш. Хақталап канун дәстүрдеги белгилемелерге асасланганда, васыятлык варислык кылыш канунда белгиленген варислык кылышның алдыда туруду. Бу дело мисалыда Ван Сүйжин васыят кылган. Шуның үчүн васыятлык варислык кылыш тәтбиқланышы керек. Мирасы канунда белгиленген тәртип буенча бежирилмейди. Ички өйгөй кызның Ван Сүйжиннин барлык мирасыга варислык кылыш хукугу жок. Икинчи, васыятлык варислык кылыш белгилемеси. Васыятлык варислык кылыш хусусий укуклук харакат. Дөлөттүн фукраларынын өзүнүн мал-мүлкүнүн тәвәлигин өзү карар кылыш харакатын когдуганлыгы эсептенеди. Васыятлык варислык кылышта канунда белгиленген варис катарыга кирмейдиган башка кишилердин варислык укугу бекитилди. Васыят калдырганда васыят калдыргучу канунда белгиленген жашка тошкан, рухий саглам болушу, васыятта өзүнүн хакыкый максаты ифадаланган болушу. Тәхдид силинмаган, мәжбурланмаган, алданмаган болышы, канун низам, иҗтимаи әхлакка ва дәүләтебезнең васыятнама шәкле талабыга уйгын булганда, васыят күчкә иге булды. Шуның өчен Ван Сүйҗиннең өзе торып аткан өйне җиен нәвриси Ван Шаочаңга хәдия кылган васыяты кануни күчкә иге. Ике өйгә кыз Ван Шаочаң канунда белгиленгән варис эмас дигәнне баһаны кылып, уның варислык хукугын тартып ала алмайды. Чунха халык жумуритинин ахталап канун дастурунун 1123-чи маддасында мындай деилген. Мираска варислык кылыш башлангандан кийин канунда белгиленген варислык боюнча болот. Васыят кылынган болса, васыят боюнча варислык кылынат. Яки васыятлык хадия боюнча болот. Васыятлык хадия кылыш бекиш келишими болса, şu келишим боюнча болот. Чунха халык жумуритинин ахталап канун дастурунун 1133-чи маддасында мындай деилген. Табии игилер шахси мал-мүлкүн бир тарап кылышта мушу канундагы белгилеме боюнча васыят кылса, хамда васыятын ижра кылгучуну белгилеп койсо болот. Табии игилер шахси мал-мүлкүн канунда белгиленген варислардан бир яки бир нече кишиге мирас калдырыш тогурлук васыят кылса болот. Табии игилер шахси мал-мүлкүн дөлөткө, коллективге яки канунуй варислардан башка ташкилатка шахска хадия кылыш тогурлук васыят кылса болот. Табии игилер канун боюнча васыят хавалысы кылса болот.